0: Ja, sådan rigtigt. Hvor er det, og nu er det, er jo. Lævende er jo aldrig ikke, lævende er så vejen gulpet i dag, ja. Og så går det, er jo. Askare, askare, vær og så, vær og så. Ja, ja, vi skal da huske, at der er gulvet, ja. Så det går, at jeg kunne se, hvor jeg var. Jeg er mest af evne, og tager mig, og tager mig, og tager mig, og tager mig, og tager O tamara lerte da. O da vesene gani orti ola. Bero i, bero i. Sayet, sayet. Ay miste ule tane seyon. La plame desi yase uera o. Bir, sami suel. Başka ya ba lau. Dago, lau norte ataye da. Başka lo oya ki te oje. Bani vesela. Doğru betiro maçan. Çağ oraya inmendi multiyen de. Olay yerko. Ay. A ver, a ver. Esta jera asko asko veroto da. Daha şey verirse, ben şaşmıyor adama koyuyorum. Onu onunla da. Valla valla. Onu pazarı söylüyorum ama soğuk ayrı ya. Daha keis peti yeri. He? Onu yeri. Ne pazarı şey?
1: Ba, bai, gaurkoa ere gerizpetik ibiltzeko moduko eguna izango dugula, horixe esan digu euskalmeten gura aldira garpenak ikusiko dugu, ea nolako itxurako ostirala dugu, baina hasi dugu eguna, eh? Eta jakin dugu zuen asteburuko planen berri eman diguzuelako, ba, sitirretan galetuko diegu Javi eta Unairi, asteburuko ze plan duten nahi baduzte, horixe orain albisteak eta gero sitirretan gure bigarren orduari ekingo diogu. Gerarte!